0: NRK
1: MP3.
2: Ja, la oss dra ned da.
3: To timer, og så...
4: Nå sitter jeg her med en tempo 20K, liksom.
3: Det er bare,
4: du sier. Mye kostende, men hun tjener sånn. 3500 kroner.